0: A documentación elaborada polas 11 comisións de expertos que serviu como base para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta presentouse hai dúas semanas, está a ser debatida na Cámara Autonómica nunha comisión da que o BNG decidiu ausentarse voluntariamente. Solicitaron unha reunión entre a súa voceira nacional Ana Pontón e o presidente da Xunta. Manteñen esa petición e ao tempo reclaman toda a documentación que consideran esencial. A voceira de lingua do BNG é Iria Taibo.
1: Queremos ter acceso a toda a documentación elaborada polas comisións de expertos, unha información que o Goberno do Partido Popular mantén oculta e desde o BNG preguntámonos por que esa falta de transparencia, que ten que agochar o Partido Popular. Estamos a falar nada menos que da documentación que supostamente serviu de base para actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. É unha información que o Partido Popular oculta baixo sete chaves. Pedimos luz e taquígrafos e que a Xunta de Galiza envíe ao Parlamento esa documentación de inmediato.
0: Noutra Cámara Legislativa, no Congreso, os populares reclaman explicacións ao Goberno Central tras a decisión de non renovar o convenio que garante as clases de lingua e literatura galega no Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres. O deputado Francisco Conde, nunha pregunta parlamentaria, quere que se xustifique esa decisión tendo en conta o número de alumnos afectados e a traxetoria do programa e o prexuízo para a comunidade galega en Reino Unido.
2: Foron 50 alumnos os matriculados o ano pasado, e ademais de outras actividades como o programa Viaxe da Lingua que poderían perderse no caso no que o Ministerio de Educación non acceda á renovación do convenio coa Xunta de Galicia. Sempre o decimos, comprendemos as singularidades territoriais, Galicia tamén as ten, pero o que non imos permitir é que se poida discriminar a lingua galega frente a outros idiomas ou territorios.
0: E a última hora do deporte con Leti García Chas.
3: O Celta está preto de pechar as cesións do defensa central zurdo Abdoulaye Faye, procedente do Bayer Leverkusen, e do porteiro turco Bajindir, dende o Manchester United. O Deportivo empatou 2-2 no seu cuarto amigable da pretempada. Foi contra o San Pauli, equipo recén descendido á segunda división alemana. Braite de Zacaría da Xuri anotaron os dous tantos branquiazuis. Na segunda división, o Celta Fortuna gañou por 0-1 no partido disputado contra o Vicera en Portugal. E tivemos máis amigables, neste caso de equipos da primeira ref, o Racing de Ferrol gañou por 0-3 contra o Villalonga e o Pontevedra caeu 3-1 na Lomba frente ao Arosa. En baloncesto, o Leima Coruña incorporou o escolta lituano Tomás Dimsa, de 1,96 de estatura, e en remo, despois das bandeiras de Lequeitio e Santurci, Chapela abandona a última posición da ACT, a que retorna Ares.
0: E antes de poñer o punto seguido, contoche que o Concello de Silleda difundiu a través dos seus perfis públicos en redes sociais unha alerta pola desaparición dun veciño de 64 anos, José Ángel Reimóndez. Lanzouse na mañá deste domingo, segundo a descripción aportada, ten unha altura de un 68 metros, vestía camisa azul celeste e pantalón escuro no momento da desaparición. Seguimos.
4: COPE Pontevedra
5: 97.0 y 106.4 FM.
4: COPE Ría de Arousa
5: 96.7 FM.
6: Tú sí, tú también. 9 de cada 10 personas creen que la factura de luz es incomprensible. Hasta ahora. Octopus Energy, la compañía de luz donde la electricidad 100% renovable viene con una factura que entiendes perfectamente. Por eso, 1 de cada 4 clientes de Octopus Energy viene recomendado por un amigo, porque nos gusta compartir lo que entendemos.
7: Es hora de contar verdades en la radio.
8: Y tú puedes contarlas con nosotros.
7: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
9: Antes, una noticia importante.
10: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
11: Estás escuchando Herrera en COPE.
12: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
13: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí, con los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Ahora más de 500 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.